0: 向来称赞美容国的东角爷。
1: 每天的带薪金不是听着呢听戏的女主意。妈妈就送金不是听着呢把本事接的命运。听着呢。
2: 主角吧别没动他别没拉些人你是爷爷的。别没基本当啊再去别没你也。
3: 人些姐别没基本日拉当的爹子没要有的呢啊别没日不熊母子呢就真正了当上去。原来在这一边面动荡了，都年不稀给不得。别呢，在这一边面啊，你们年啊当没得等着啊，蛮那好哦，日穷。
2: 做正大些说啊，人前老辈日节的呢啊，马就十九岁呢，日把些硬币边面带日贴个小毛子呢的呢，马当娃了，结果难得第一次终日用咱帮你。Dene, mei ke ten pa tsam se tong na, dene, mei ni chewa ten taba tang, dene, za chewe pe mei ri, bon aya, bon lu yeba de, ke che yebi dene, ne zama xe ke nang de, rebe dem zam je dene, choko lu ne, che ye zhe zhe zhen jam ce la le ge, dene, mei bon gi ba tang. De dar, dene, chen chi bang de, nye nyebi dene, to rin, che che zhubi chan se dene, ने ना यांशर चुको चेंबर लूने तेने चुचु न्योंबो तांग दे तेने मैं क चामा चामा तो की बारे से ता बेमें के जी तो वे तेजी ने गोमो मान्या कोन बांगनी थोरी ड्रेबा तो तोना तेने तो की बातां कांये शे ना बेच सोआ रिप तेने योनु नांग ते मै लिपो चेंची के जी तो तोना आसो नी तेने न्योंजी शुंग जी तेने पोजे नांग ते सिला थुला सो ले मे भी तेने Tsam tere, mien tang na, tene mienzi ji pini dracha lupo yi tene nang de chal se tang, tene njolen ya po tene tene neto zake to bar pienpa ye chi sung bar yez. Tene tense chuchi reji ba, jo xe la mien zima ser. Mienzi do dang cha cham chi tenbe la yi ni, xam chi ni ce la tene ri chi ye na tene mien zima yi bar yez. Tena tangpo, mien zi nang tante bi zhichat di, jake zi tene mien zi cegi tenbe zi zhichat tang mentan pa. Bena, zhunglu mien zi nang de rande dar xilu mien zi tene zhichat lupa da. Niba, mien zi mambara tene mien zi zi tene ziba, yana mien zi yen zi tene mien te rila tene ziba berna. Senshi xie ni tene zibi, ribu, chamne zibi tene mien zi zi ziba. Yana, xumei je tene, mishi mei te zi ba ta. Xiangke je tene, ni ci li, ri ji ye ze tene, mei zi zumar zi de, ta che xe ba de. Tena tangbu, jase xe che kan, mei zi dakar dodam de ka ki, tenbe dar, be xe xe mu cho bi. Niba, mei zi dodam cha chan dar, ngi bar ta tene, chuchen to gi jang, chuchen mei ba ten xe tang, nan ten xe ba. De yang, mien zi to dang jia chan dar ngi bar da tene xe xir xe gi jang, xe xir ma jo bar xe song xe ba. San ba, mien zi ngon jo wa. Yi ba, mien la tene zi xian po ba. Nga ba, mien zi to dang jia chan dar ngi bar da tene, mien zi ten xe tene chuchen to gi jang, chuchen mei bar ma jo yi tene mien ten xe xe ba.
3: Chuba, neta gang la chibang, yana neji zuwi gang xi, tamen sashi xiba de, jakab je tene tenbe xibi chakon li gang.

mangote shiyong bikasa la keme ketene chenje namjang chumbi ko lo chungsa ge yil korang ketene yayang tene korang ti nanghi la ane jagar de pepa oda deso ji kolo ngazo tade go ni ngote shi pare de dan jel te ane chua khaki ji sanhi shi ji yaya pare tambo de chere se dilo teme ki ngay dila pela tani yige chi yoka mes di kola tani tasan rabo di chenri chi yinsan chi yore ta tila shetan ka bensho ji kipa ta pachi wasan chi yore ka ane teme ki yangay la tani changchun ki yige se tani ka hachan ki yige nyingba tani chi yoba te ta yonra ka kilin rabo nzege yore te zan na maze ane ta kiwa nangin nopo la soba te soke ya tani tem sambo cha ji yangay la sunze gambo ji yangay ni ane pena yige chi yoba te ta jinse mambo go ni jabar ta te zan maze ta tinsan ke tani peri ba ke ta hinju ba ke chedala ta tem yana sunze ji yangay la ta yige chi yoba ta monchi wa ke ta xayi monchi wa ji ke ta kine tani shira shayin batan de chiri tenzhe yin di le ndala yang ta zayi chani nga tsu ku kondal ta lonche nung mambu xeyo bari ko penchu shunwa da nyan di le ta chilu di giwaan la teni chilu di ta chapil ta trodo la sopa di solo giba teni chila teni ta yege tabde chi ta wenchang ta chisu kangu shunwa yang koron gara so koro chapdal chenmu goni tenzhe chi nga rosu ta shieto pa tenzhe chi kamo re de wenchang ta shetang kala koron penchi ki chupin tenshi laso ba teso ki todo le peshi tongchi ki tene yige tacha chi yobar esi ni ta kiwan tse dikhyanu laso ba teso ki yobar nangyi chi kine shi ba tene chi tene nyingba to cheri se di lo sungzi ji kutsi nga tuye la nganzo yige ji meba tang ani shizi la ta yige ji shunwa ten yang tem sambo tra ki tene ziba te kanda la teni ani dhigo yor esi seba yina te la chi Tangyi-sama ka nona, sonsi-ji ka sili yige mebi ki zonra vishto nore. Wenja tongho ni tuyambi peji loji isha ka sila, pela ngana mebi yige de jabundi ka sili shionsi ane chito nore. Tengyi to kongchik bayi na, jiki heji de kese tela yige meba tang, jiki yige yue heji de kese me zana yane yige shiwa, o te tsui pa shiki yore. Ane te dabi yige de nzuenke de, temi samota yinba te, ta temba shireji ka sili chungi katini waji, waji se ate, zayi chani, kuru maayi rabo te zimbi ka ji ichanchi yena ya taa tenpa shiregi ji sili kipa mambu chik tela kane da kakongu zon rabo mambu chik shi deba o tenri chadiyo taa degi no la taa tuyami sambo ra se ya tiga mingi su tuen ba taan ane kong jaga da pani yege la ba taan ane shil peli su pani ane yege zi ba o taa kong tenri chik kong sige yore ane chua samba di shere zana tuyami sambo ra gan chungsa ka yed tela hiyo taa mandra nyi yo ba taa kaan res o taa te chik loka sa cha ki tani nyal gul yil o tina yinpa tang yinpa te cheri zina ta tingsan ke lhasa tongche nyimu zonghu tenpa xiang ke kondol yuepe ke ten lura kawa siya o ta sacha nida nida ane kipa soso ke ta temi sambo chaga ane chungi la nginzang yore zide wenja jang aba chenpo ke tete cheji jami la ya deso go nana ane loka ke nyal ke sacha nida temi ke chungsa ngoma ti yinpa xia yinze yore tingi dila ta rangrang soso ke taji tere zayi chani loka nyal ke sacha yinna ane shil ta konda ani kongo maji shima teso te ani ten lura kaa kisa shala ani yi piba piba tenri kiya nga rosu yinsi ba ka tsui ba shi kyo re wata teso la ta rana su su ka ani san yi tangji tenri jire ma tola ta tsui ba ka ta chi nga su tuki ma re ta te tsa na ta tering ki shija nga ma ta chere se di la temu sambo tra te gung lo chonga shu lo tukja san chi so sun ka lo la ani jaga la pe ni zo yinken haribi singe se ya de gegen de teni ta tige tige ane jagaji yiri da chubi tenji laso pa teso la ane lozong tharashin bachi tenye le te bayi na jik kap te la nanendara te jagara chun bayi na hachang kata penta da mambu kipa mambu yuksa shanang kata rini mambu ji lozong shesa kata tewan rabo ji shadiyo pari jashi rangin ji ceto yu ka lozong ka teni kizong rabo ji tenye de la kap te de la nganso tang jare ji kaji ane tene tansen lama tang ka deni samba korayang nanendale pen lojushibare. Tendze yindi la temu sambo chayang
kaptidile ta zembo suyung yung ko ani lojun shesa ngade ba jin ba yin ta denje ge ta cito wi ge a deni lojasa na mandu cito wi deni a tula loda teso teg na na pheni loju si yosepa a deni jian res je zin nim ba jian che res dile koran shil ngzo pe le cho phe che wi ji se le ani pangon sha ja la so ba denje ge ta nang chi ge a deni chupe denje yang Korgi Jerbas. Telati Yapaina, Korang Nanchila, Anin Chemba, Ashito, Chembo, Yobatin, Sebashi. Dorna, Kadedil, Nalenda Lasobatisola, Penny, Penta, Alharibi Singe, Gundundundle, Yirijambata, Yenata, Nalenda Gutini, Kibatin Gundundle, Nanchi, and the Kanakansa, Glosion Shiba. Then he heard the letter, Kadidi Jagala Tolawa, Jabuluchi, and Jesia. Toka, Penta, Luchi, and Jesia, and Tendigata, Luchi, and Jesia. Tesolayan, ani lojon, lebarar sheni. Ani jisa ta lo ding kasila, ani koni ta pel tsopepas. Di indir ta lo ding se ande, kima tseten xa zhunga sumba yin na, pa pepa di, pa pepi ge lo di lo jitze, tsope lo di an lo jitze ni, ani lo ding se ni zogyo re. Tendri yiba yin na, dhugja sanchi so sunga lo le, ani kori jagala pa pe ni, dhugja sanchi so go go lo le, gongra nye xa chi ga kap zana, ani pel shope. अनि पेरु शप जिसले अनि तिसा गता सेरक्षोले यबिगो पवन खाग अनि फोटन कंखर मारेसे वया त दिग नोला अनि खोरी युनि जबुग तनाल युसा द गुरिसिनि अनि कप तेदिले त पेकेज केदंग ड्रदंग कि छिनि तेसोला त यानि यान द हिंजु थर्शन बनजेनि हिंजु पि ता बनजेनि अनि पेग केग छिनि देदान थंबा क अनि यांसा सिंजु सोये ग दानि चेंजे अनि पीते अनि फोटन कंका मारस या ओ नितना नता कोसा दुजीबा ओ ता तंजी जी के गयो तीन दिल कब ते दिल ता यगे जो यु बिकासला चिक करो पेज यांग दा सजी जो करो दे ते सद दि तने यांसे जो गोरम ते सो ता यांसे ग यगे ते सो माते ने फचे जिसल तने देदान छेजे जो ता काला सो बा के तने के यजुक ते सो सद जे Tene nginju tan jinju miga, tene ngoche tan dojen. Tene tse naye ju ngo tan, tse teso yersu la supa tene tenbiga tene dachubiga tenji yang zebas. Tene disela, jik yangsa ji yige ke deb sada drikba tan, tedan tsumbi ke yizu sada zuiba tan. Tene tedan nyandela ta yige teso ke ane dati rupte tanga chini ka naya teso tena pepe ka dati peke tenji jezeba, jezamche nzeba wata tenishi bari ta ndala kiwa mge sande ka losa gati ngana ndanichi somba de peyi dikhin dati pe yung tsamba tang yizu chan lipar zuipar trasos ta losa gati ngana ndanichi somba de da hachang ka sondang tani meti shuan rabo chiri chiri se dhiri chikab te dhiri korang ka peyi dik bari isya ndala goji chuyo bari Chitanga yige ke kode de nganso hebi kasela ani mingsi nyi ji zongyir chibi ke je dang se gyorwa. Tien di le, teme ke yangye na peke yo tse di le, peke ke non la mingsi la soba deso dhibar shibi ke ani ke je dang chiyan shiba kare yobari. Te meba yin na ani ka ke non la ta mingsi la soba ke chibi ke cha jeju mebarwa. Mecha ko pe dekhin se yun di se le, peke je chini te la yang di yang de korang ke salo tang deso le hinju shi ni Peke ke non le mingzi deso tsangma ke dhubsa ke yotabu chibi ke tsewi ke korong keje dang. Deso gang gang gang yinba. Korang ke rere yinba tsu sotu ten, kordu shung. Shung ni deso de ta chere isi ni ko teni pa yinba. Ani jeziba maa se, ani deda dati dang ke nanyatme peke, ani dati peke yung tsangma re isi. Nda hachang ke chere domsi nenga chen chi chang. Peyi dhikhin dati peke yung tsangma dang. Yizu chan libar zuiba trasu se. Oda ta kiwa mge sande ke losa gati nama suma da hajaan ke sun pe mese ba ke ta yapu jindu tendeshi ona ta tuyem sambo ta ke ti kasele pe tende ziba yena ona pe ji yizu te su pe lensa dan pe tasan rabo de ta kanre sene ta ti chiko le ta ngashi ji kipa ta ke hieto mra mambu ji yobari tena chi chiri se di le yonra la lenza la pe tani uba chenji yizu ta warto la pe tani uba meki yizu de Pena papa yin se ni tanda, nda tzawe chani sungi chite, ani hialu lo tzawa. Hialu lo tzawa ka,
lenza da wa tu le pe ta ni wo jin le we me gi su zi ba yin se ge